sama mi sama cueca, sama mi sama cueca, sama sama cueca, sama mi sama cueca, sama mi sama cueca.